0: Прямо сейчас. Cat's Eye. Hooty Footy. Новые клипы на Bridge.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.